0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lievinții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren haortum.
3: Երեք շաբթի 8 սեպտեմբեր 2026 հարկելուն ընտիներ Վադիգանից այն ասպյուրեն և Վադիգան յուզեն ողջույն, ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի պավանտագությունը։ Ջենացանոյի մեջ մատուցած Լևոն 14-րդ բաբին Սուրբ Պատրաստի ընթացքին արդասանած կարոզը։ Նոնի Սրբության լսադեսողական պատգամը գետրոնական ապրիգեի երդասարտներուն։ Արքիվիսկոպոս Գալագար մասնակցեցավ ասիզի մեծ Սուրբ Սիրտ Կաթողիկե համալսարանի դարեգան գրտական կիրաժողովին։ Հոգին ավանդեց արհայր Հոսեփ եպիսկոպոս Արնաության։ Հաղորդումը կպարգենք Ֆրանչիսկոս Բաբին Ավեդրանի ուրախությունը, հովական հորդորի նվիրված հաղորդաշարով։

0: Մարիամը եւ խաղաղությունը Գիզագեդը հանդիսացան Լևոն 14-րդ պապի ջենացանոյի մեջ մատուցած բադարակի կարոզին։ 27 սեպտեմբեր 2026-ին Լևոն 14-րդ պապը այցելեց ջենացանոյի բարի խորուրդի մոր սրբավայրը, ուր նախակահեց Սուրբույս Մարիամի ծննդյան նախատոնակի սրբադարակը։ Օգոստինյան միապանության անդամը լալով սրբազան պապը սրբավայրին հետ երկար տարիներու կապ ունի եւ բազմիցս այցելած է այդ վայրը։ Սուրբ Զոհի ընտածքին արդասանած իր կարոզի մեջ նորին սրբությունը անդրադարձավ Մարիամի Թերին բրգագործության պատմության մեջ, հատկապես հիմնվելով օգոստինյան Վիլլանովայի Սուրբ Թովմասի մտածումներուն վրա։ Լևոն 14-րդը ընդգծեց, որ թեև ավետարանները քիչ բան կպատմեն Մարիամի մասին, այս պատմողական լրությունը պակասը չէ, ընդհակառակը անհրավեր մնե հավատացյալներուն ներքնաբես խոգալու Մարիամի գերբարին եւ հասկանալու անոր մեծությունը։ Կանաեբեդը Մարիամը ներգայացուց որպես նոր օրվան արշալույսը, նշելով, որ Աստված իր մեծ գործերը հաջող կգադարե փոքրերու, խոնարհներու եւ անդեսվածներու միջոցով։ Մարիամի լուր ներգայացյունը սավան փոխեց Հովսեփի կյանքը եւ դարձավ Աստուծո բրգագործական ծրագրին կարևոր մեկ մասը։ Կանաեբեդը աբաս շեշտեց մտահայեցողական աղոթքի կարևորությունը, ըստ անոր աղոթքի եւ ներքին խոգումի միջոցով մարդը կգրնադեսնել այն իրականությունները, որոնք տակավին անդեսանելի են, բայց արդեն իրենց մեջ կգրեն նոր կյանքի եւ հույսի զորությունը։ Կարոզի ավարտին Լևոն 14-րդը խոսեցավ խաղաղության մասին, գոչներով հավատացյալներուն խաղաղությունը երևակայել, ընդունիլ եւ ծառայել անոր։ Ան ընդգծեց, որ խաղաղությունը Աստուծո բարգևն է, եւ եթե ան աճի մեր սրդերու մեջ, գրնա նաեւ ձիլդալ ամբողջ աշխարհի մեջ։ Նորին սրբությունը կարոզ եզրապագեց վստահությամբ, որ բարի խորուրդի մայրը պիտի ընկերանա մարդոց խաղաղության այս արակելության մեջ։
1: Լևոն 14-րդ պապին լսադեսողական պատգամը ապրիգե երդասարտներուն։ Արևմտյան ապրիգե երդասարտներուն օրվան արիտով հրապարակված լսադեսողական պատգամի մեջ Լևոն 14-րդ պապը երդասարտները կկաչելերե չգործընծնել հույսը եւ ելալ սիրո, արդարության ու խաղաղության վգաներ։ Միջոցառումը, որ տեղի ունենա սեպտեմբեր 7-ին 11 գանայի մայրաքաղաք Ակրայի մեջ, գազմագերբված է արևմտյան ապրիգեի եպիսկոպոսներու ժողովներու միության նախաձեռնությամբ։ Բաբա համոզում գայտնե, որ այս օրերը երդասարտներուն պիտի օգնեն աջելու հավատքի մեջ եւ ավելի խորաբես ապրելու հանդիպման ու ուրիշներուն հանդեպ բաց լալու արժեքները։ Լևոն 14-րդ ընդգծեց, որ երդասարտները զոհաբերված սերունդ մչեն, ինչպես ոմանք կգնան մտածել, այլ Աստծո այսօրն են, եկեղեցվո այսօրն են։ Անհատկապես կտիմե այն երդասարտներուն, որոնք գաբրին բարդ ճգնաժամերու եւ անորոշության պայմաններու մեջ, անոնց հիշեցնելով, որ դժվարությունները բեկ չէ մարեն աբակային նկատմամբ ունեցած հույսը։ Այն բահուն, երբ բազմատիվ ճգնաժամեր գարձես կմտակնեն ձեր հորիզոնը, գուզեմ կաչելերել ձեզ շարնագելու ձեր ճամպան առանց ձեր հույսը գործընծնելու, գիտեմ թե գասկածը անորոշությունը եւ երբեմն անաբաղությունը որքան ձանր գրնանալ ձեր ուսերուն և խանկարել ձեր աբակայի ձրակիները։ Կաչալերվեցեք թեմայով այս նախաձեռնությունը, որ ներշնչված է Լիզբոնի մեջ գայացած համաշխարհային երդասարտության օրերու փորձարուտենեն երդասարտ գաթողիկներուն համար հավատքի, հանդիպման և գազմավորման ընդհանուր դարացմը ստեղծելու նպատակ ունի։ Բաբա երդասարտները գրավիրը իրենց հասարակություններում մեջ տրական փոփոխության նպաստելու և Հիսուս Քրիստոսը ունենալու իրենց հայացքին առջև ապահովելու, որ ոչ ոք լուսանցքի վրա մնա, մեղուսացվի, բացարվի կամ մերժվի։ Եղեք կամուրջներու, շինարարներ, ժողովուրդներու, մշակույթներու և գրոնկներու միջև, գիշեշտե Լևոն 14-րդ։ Աննայև երդասարտները գայրավիր է իրենց խոսքերով և գործերով աշխարհին փոխանցելու խաղաղության պատգամը, հատկապես բادرազմներով և բազմադեսակ հագամարտություններու ցնցված ներկա ժամանակներուն։ Սիրելի երդասարտներ, ես ձեր վրա կհուսամ և ձեզի կվստահիմ, եկեղեցին ձեզի կվստահի, ձեր խոսքերով և ձեր գործերով ուժեղ պատգամը փոխանցեցեք բادرազմներով և ամեն տեսակի հագամարտություններով անցնող մեր աշխարհին։ Եղեք սիրո, արդարության և խաղաղության վգաներ։ Ասավ նորին սրբությունը միաժամանակ զսկուշացնելով երդասարտները իրենց տանգաժեք երդասարտությունը չզոհաբերել անցողի քաջուկներու եւ մագերեսայնության զոհասեղանին։
2: Պետության եւ եկեղեցիին միջև զատորոշումը չի նշանակեր օտարացում եւ գործակցությունը չի նշանակեր շփոթություն։ Պետություններու եւ միջազգային կազմակերպություններու հետ հարաբերություններու քարտուղար գերապայծառ Պոլ Ռիչարդ Գալագերը 7 սեպտեմբերին Ասիզիի մեջ մասնակցեցավ եւ ելույթ ունեցավ Սուրբ Սիրտ Կաթողիկե Համալսարանի Աստվածաբանության դասախոսներու եւ հովվական օգնականներու տարեկան գիտաժողովին, որ այս տարի նվիրված է Սուրբ Ֆրանչիսկոս եւ Հաշտության ուղիները Նյութին։ Հանդիպման խորագիրն էր՝ «Տերը քեզի խաղաղություն տա, հանուն խաղաղասեր դարձած եւ խաղաղություն բերող Աստվածաբանության»։ Վատիկանյան ներկայացուցիչը հիշեցուց Սուրբ Աթորի եւ Իտալական պետության միջև հարաբերություններու պատմության նշանակալի ծայնեջը, երբ 1926 թվականի հոկտեմբեր 4-ին այս նույն վայրին մեջ տեղի ունեցած էր կարդինալ Մերի Դելվալի եւ իտալյան կրթության նախարար Պիետրո Ֆեդելեի հանդիպումը, որ հիմք հանդիսացած էր Լատերանյան դաշնագիրին։ Ասկե մեկնելով գերապայծառ Գալագերը շեշտեց, որ թեև քաղաքական համատեքստը փոխված է, սակայն առողջ գործակցության հիմնարար սկզբունքները կմնան վավերական։ Վատիկանյան երկրորդ տիեզերական ժողովը մեկ կողմեն եւ քաղաքացիական ընկերության հասունացումն ու պետական իրավակարգի զարգացումը մյուս կողմեն առաջնորդեցին ապա 1984-ի համաձայնագիրին, որ փոխադարձ համաձայնությամբ բարեփոխեց Լատերանյան դաշնագիրի կանոնակարգը, ուր կհստակեցվի երկկողմանի հանձնառությունը հարգելու պետության եւ կաթողիկե եկեղեցիին անկախության եւ գերիշխանության սկզբունքը։ Ճիշտ այս միտքը ընդգծելով գերապայծառը պնդեց, որ եկեղեցիին ազատությունը համայնքային արտոնություն մը չէ, այլ երաշխիք մնե անոր առաքելության եւ կրոնական ազատության պաշտպանության համար։ Ան նաեւ հստակեցուց, որ պետության եւ եկեղեցիին միջև զատորոշումը չի նշանակեր օտարացում եւ գործակցությունը չի նշանակեր շփոթություն։ Այս դաշնագրային հարաբերությունը թույլ կտա երկու կողմերուն ուղամիտ կերպով գործակցել դաստիարակության մշակույթի բարեգործության մարզերուն մեջ ի խնդիր հասարակած բարիքին։ Սուրբ Աթորի պաշտոնյայի ելույթն ավարտվեցավ այժմեական շեշտադրումով։ Դիվանագիտությունը նշեցան, ինքն իր մով խաղաղություն չի ստեղծեր, սակայն կրնա պատրաստել մարդկային քաղաքական եւ իրավական պայմանները, որպեսի Անիկա Կարենը արմատն ետել։
3: Լուրեր քրիստոնյա եւ հայ աշխարհեն։
0: Հոգին ավանդեց արհայր Հովսեփ եպիսկոպոս Արնաուտյան։ Հայգաթոյգե գեղեցին սուկով գահաղորդե արյաբադի Հովսեփ եպիսկոպոս Արնաուտյանի մահը։ Եպիսկոպոսը 7 սեպտեմբեր 2026-ին 50 տարեկան հասակին եւ երկարադեպ հիվանդութենե մեջ իր հոգին ավանդեց արհայր Զմարու մայրավանքի մեջ։ 1936-ին հալեպ ծնած Հովսեփ Արնաուտյան իր հոգևոր գազմությունը սկսած էր Զմարու նորն ձայարանի մեջ, ապա ուսումը շարունակած էր Հռոմի Լևոնյան Քահանայապետական հայ վարժարանին եւ Գրիգորյան համալսարանի մեջ։ 5 ապրիլ 1969-ին հալիբի մեջ ծերնատրված էր Գուսագրոն Քահանա, անտամակցելով Զմարու պատրիարքական գրերի միապանության։ Իր քահանայական ծառայության տարիներուն անպատասխանատու բաստոններ ստանցնած էր Հալեբի, Փարիզի եւ Զմարու մեջ, մասնավորապար երկար տարիներ ծառայելով Հալեբի նորնձայրանին եւ ապա Զմարու մայրավանքին։ 1950-ին Հովսեփ եպիսկոպոս Արնաուտյան եպիսկոպոս օծվեցավ եւ ծառայեց Բարձր Ջեզիրեի դեմին։ Հետագային աննշանակվեցավ նաև Լատին Ամերիկայի օգնական եպիսկոպոս եւ 1957-ին Դամասկոսի Հայկաթողիկե եկեղեցվո պատրիարքական էքսարք։ Իր երկարամյա ծառայության ընթացքին անաշխուժորեն մասնակցեցավ Հայկաթողիկե եւ ընդհանրական եկեղեցվո կյանքին, ստանցնելով տարբեր պատասխանատվություններ եւ մասնակցելով միջազգային եկեղեցական կարևոր հանդիպումներու։ Գյանքի վերջին շրջանը անանցուց Զմարու մայրավանքի մեջ, ուր հաստատված էր 2025-ին։ Իր մահվամբ Հայկաթողիկե եկեղեցին հրաժեշտ կուտա նվիրյալ հոգևորական իմը, որ տասնյակներ շարունակ իր ծառայությունը նվիրեց Աստուծո, եկեղեցվո եւ հայ ժողովրդին։ Հուղարգավորության Սուրբ Պատարագը նախատեսված է վաղը 9 սեպտեմբեր 2026-ի առավոտյան ժամը 11-ին Զմարու մայրավանքի վերապոխման Սուրբ Կուսին մայրտաճարի մեջ, ապա մարմինը պիտի ամփոփվի միապանության տամպարանի մեջ։
4: Ահա,
1: Գուզենք բոլորին հիշեցնել, որ Սուրբ Երգիրը բոլորին գբատկանի, ասավ կարդինալ Պիցաբալլա։ Երուսաղեմի լադիներու բադերյար կարդինալ Պիեր Բատիստա Պիցաբալլա շեշտեց իսրայելցիներու եւ պաղեստինցիներու միջև հաշտության հաստելու ճանապարհին արգա բազմաթիվ խոչընդոտները, անցագայն ընդգծեց երկխոսությունը շարունակելու եւ խաղաղության համար նոր պատմություն մագերդելու անհրաժեշտությունը։ Բադիյանի մեջ տեղ ունեցող համաժողովի ներկայացման առիթով Երուսաղեմի լադիներու բադերյար կարդինալ Պիցաբալլա լրագրողներուն հայտնեց, որ ներկայիս խաղաղության մասին խոսիլը թեև ցանկալի է, սակայն իրականությունեն դակավին հերու կմնա։ Վիզին Յուրգետ համաժողովը ստեղծված է Երուսաղեմի մեջ իրավիճակը խորաբես ուսումնասիրելու, արգա խնդիրները վերլուծելու եւ գործնական լուծումներ ուղղությամբ գայլեր մշակելու նպատակով։ Նախաձեռնությունը գզարկացվի Երուսաղեմի Նոթր Դամ համալսարանի ագատեմական գետրոնին հետ համագործակցաբար։ Կարդինալ Պիցաբալլան ընդգծեց, որ ծրագիրը միայն մարդասիրական օգնության կամ ենթակառույցներու ստեղծման մասին չէ, խոսքը հիվանդանոցներ գալուցելու մասին չէ, թեև անոնք անշուշտ անհրաժեշտ են Սուրբ Երգիրի մեջ հակամարտության դարաբո մարդոց համար, այլ գրթության եւ ագատեմական աշխարհի մեջ նոր հնարավորություններ ստեղծելու մասին է, ասավ Երուսաղեմի մեջ լադինաց բադրիարքը կարդինալ Պիեր Բատիստա Պիցաբալլան։
0: Ֆրանչիսկոս Բաբին ավետարանի ուրախությունը հովվական հորդորը բացատրված Արիաբադիվ Միքայել եպիսկոպոս Մուրադյանի կողմ է։ Հարկերի ունգնդիրներ, Էվանջելիի գաուջումը Ֆրանչիսկոս Պապին 2013-ին հրադարակած առաքելական հորդորն է, որում միջոցով ան ուզեց, որ եկեղեցինը լա միսիոնարական եկեղեցիմը, բաց դռներով, որ կարող է բոլորին հրճակել ավետարանի ուրախությունը, այսինքն այն բարի լուրը, թե Աստված մեզ կսիրի։ Այդ եղավ երջանկայի շտակ քահանայապետին առաջին առաքելական հորդորակիրը, որու մասին պիտի անդրադառնանք այս շաբաթներու ընթացքին, զրուցելով Արիաբադիվ Միքայել եպիսկոպոս Մուրադյանի հետ, Միացյալ Նահանգներու եւ Կանադայի Տիրամայր Նարեգի հայ կաթողիկե թեմի առաջնորդը։ Այսօրվան մեր նյութը գետրոնանա ավետարանության եւ աղքատներու միջև գոյություն ունեցող գաբին վրա։ Կերավայձար անցնինք Ֆրանչիսկոս Պապին շատ խոսող մեկ նյութի մասին, այն է աղքատները։ Ան իր քահանայապետության շրջանին հադուկ ուշադրություն մուներ աղքատներուն նկատմամբ։ Եվ գսեր, ես կուզեմ աղքատ եկեղեցիմը աղքատներու համար։ Ավետարանի ուրախությունը հովվական հորդորի մեջ ինչպես կդերսևորվի այս իրականությունը։
4: Մենք բոլորս էլ գիտենք, սիրելի Ռոբեր, որ Ֆրանչիսկոս Բաբը իր ոչ միայն 2012-ին քահանայապետ ընտրվելու բահեն, այլ էլ ամբողջ գղերագանի կյանքին ընթացքին կփափաքեր աղքատ եկեղեցիմը աղքատներուն համար։ Աղքատներու թեման մեծ բաժին կգրավի այս հովվական հորդորի մեջ, եւ անոր խոսքերը արժանի են մարագրգիտ քննության։ Ահա քանի մը նշանակալից մեջբերումներ ամփոփելու համար անոր մտածումները։ Թիվ 181-րդ համարին մեջ Սրբազան քահանայապետը գսե, մենք գիտենք, թե ավետարանացումը ամբողջական չեր լար, եթե հաշվի չառներ ավետարանի եւ մարդու շոշափելու գյանքին, թե անձնական եւ թե հասարակական անընդհատ փոխ աստեցությունը։ Յուրաքանչյուր քրիստոնյա անհատ եւ ամեն համայնք կոչված է ըլլալու Աստուծո գործիք աղքատներու ազատագրության եւ առաջ խաղացման համար եւ օգնելու անոնց, որբեսի լիովին մաս կազմեն մարդկային ընկերային հասարակության։ Այս ոգիով ներշնչված գսե քահանայապետը եկեղեցին գադարած է ընդրանքը աղքատներուն օգտին, որ հասկացվի իբրև քրիստոնյական սիրո կորձատրության մեջ հադուկ առաջնահերթության ծևմը, որում մասին եկեղեցվող ամբողջ ավանդությունը գվգայ է։ Անգավելցն է, Աստուծո սիրտը հադուկ դեղմը ունի աղքատներուն համար, այն աստիճանի, որ ինք իսկ աղքատացավ։ Երկրորդ կորինթացիներու նամակին 8-րդ գլխուն 9-րդ համարի մեջ հետևյալը գսե Սուրբ Պողոս. Արդարև դու գիտեք մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի առատացերությունը, որ աղքատացավ ցեզի համար, ինք որ հարուստ էր, որբեսի հարստացնե ցեզ իր աղքատությամբ։ Մեր փրչակորձության ամբողջ պատմությունը հատկանշված է աղքատներու ներկայությամբ։ Փրկությունը մեզի հասավ այն այոյեն, որ արդասանվեցավ խոնար գույսի մգոմե հրոմեական մեծ գայստության ծայրամասային սահմաններուն վրա գտնվող փոքրիկ քաղաքեմը։ Հորդորին ամենաուժեղ շեշտադրումներեն մեկը աղքատներու հանդեպ նախընտրելի սերն է։ Աղքատները առանձնահատուկ դեղ ունին Աստուծո սրտի մեջ և հետևաբար պետք է գտնվին եկեղեցվո գյանքի կետրոնի մեջ։ Ավետարանացումը չի գրնար անդեսել անարդարությունը և մարդկային դարաբանքը։ Հովվական հորդորին 199-րդ համարին մեջ Սրբազան քահանայպետը գսե. «Առանց աղքատներուն նկատմամբ նախընտրական հատկանիշին ավետարանի հրճագումը, որ ինքնին սիրո կերակույն արդահայտությունն է, վտանգի տակ կթրվի և սխալ կհասկացվի ու սխալ կմեկնաբանվի և կամ կխեղդվի խոսքերու հեղեղին այն օվկիանոսի մեջ, որոնցմով ամեն օր մեզ կողողեն մեր այս օրերու զանգվածային հաղորդակցության միջոցները ընկերության հասարակության մեջ»։ Մերդեր Հիսուս Քրիստոս Մատթեոսի ավետարանի մեջ հստակ կերպով գշեշտե այս աղքատներուն և գարիկավորներուն նկատմամբ եկեղեցվո նախնդրական հատկանիշի մասին, երբ կխոսի երկնքի արքայությունը ժառանգողներուն մասին ասելով. «Եկեք հորս օրնիալները, ժառանգեցեք արքայությունը, որ աշխարհի սկիզբեն ի վեր պատրաստված է ցեզի, որովհետև ես անոթեցա և դուք կերագուր դվիք ինձի, ձարավեցա և դուք խմցուցիք ինձի, բանտուխտ էի և դուք ընդունեցիք զիս, մերգ էի և դուք սկեստավորեցիք զիս, հիվանդ էի և դուք այցելեցիք ինձի, բանդն էի և դուք եկաք, որպեսզի տեսնեք զիս»։
5: Ունկնդրեցիք Վատիկանի ռադիոկայանի հայկական բաժնի հաղորդումը։ Անուն Հիսուսի, փառավորյալ եղիցի։ Լաուդետո

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieviții.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Երեք շաբթի 8 սեպտեմբեր 2026 հարկելուն ընտիներ Վադիգանից այն ասպյուրեն և Վադիգան Նյուզեն ողջույն, ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բավանդակությունը։ Ջենացանոյի մեջ մատուցած Լևոն 14-րդ բաբին Սուրբ Պատրաստի ընտածքին արդասանած կարոզը։ Նոնի Սրբության լսադեսողական պատգամը գետրոնական ապրիգեի երդասարտներուն։ Արքիվիսկոպոս Գալագար մասնակցեցավ ասիզի մեջ Սուրբ Սիրտ Կաթողիկե համալսարանի դարեգան գրտական կետաժողովին։ Հոգին ավանդեց արհայր Հոսեփ եպիսկոպոս Արնաության։ Հաղորդումը կպարգենք Ֆրանչիսկոս Բաբին Ավեդարանի ուրախությունը հովական հորդորի նվիրված հաղորդաշարով։

0: Մարիամը եւ խաղաղությունը Գիզագեդը հանդիսացան Լևոն 14-րդ պապի ջենացանոյի մեջ մատուցած բադարակի կարոզին։ 27 սեպտեմբեր 2026-ին Լևոն 14-րդ պապը այցելեց ջենացանոյի բարի խորհրդի մոր սրբավայրը, ուր նախագահեց Սուրբույս Մարիամի ծննդյան նախատոնակի սուրբ բադարակը։ Օգոստինյան միապանության անդամը լալով սրբազան պապը սրբավայրին հետ երկար տարիներու կապ ունի եւ բազմիցս այցելած է այդ վայրը։ Սուրբ Զոհի ընտածքին արդասանած իր կարոզի մեջ նորին սրբությունը անդրադարձավ Մարիամի Տերին բրգագործության պատմության մեջ, հատկապես հիմնվելով օգոստինյան Վիլլանովայի Սուրբ Թովմասի մտածումներուն վրա։ Լևոն 14-րդը ընդգծեց, որ թեև ավետարանները քիչ բան կպատմեն Մարիամի մասին, այս պատմողական լրությունը պակասը չէ, ընդհակառակը անհրավեր մնե հավատացյալներուն ներքնաբես խոգալու Մարիամի գերբարին և հասկանալու անոր մեծությունը։ Կահանայ Աբեդը Մարիամը ներկայացուց որպես նորորվան արշալույսը, նշելով, որ Աստված իր մեծ գործերը հաջող կկատարե փոքրերու, խոնարհներու և անդեսվածներու միջոցով։ Մարիամի լուր ներկայությունը սավան փոխեց Հովսեփի կյանքը և դարձավ Աստծո բրգագործական ծրագրին կարևոր մեկ մասը։ Կահանայաբեդը աբաս շեշտեց մտահայեցողական աղոտքի կարևորությունը, ըստանոր աղոտքի և ներքին խոգումի միջոցով մարդը կգրնադեսնել այն իրականությունները, որոնք տագավին անդեսանելի են, բայց արդեն իրենց մեջ կգրեն նոր կյանքի և հույսի զորությունը։ Կարոզի ավարտին Լևոն 14-րդը խոսեցավ խաղաղության մասին, գոչներով հավատացյալներուն խաղաղությունը երևակայել, ընդունիլ և ծառայել անոր։ Ան ընդգծեց, որ խաղաղությունը Աստծո բարգևն է, և եթե ան աճի մեր սրդերու մեջ, գրնա նաև ձիլդալ ամբողջ աշխարհի մեջ։ Նորին սրբությունը կարոզ եզրապագեց վստահությամբ, որ բարի խորհրդի մայրը պիտի ընկերանա մարդոց խաղաղության այս առաքելության մեջ։
1: Լևոն 14-րդ պապին լսադեսողական պատգամը ապրիգե երդասարտներուն։ Արևմտյան ապրիգե երդասարտներուն օրվան արիտով հրապարակված լսադեսողական պատգամի մեջ Լևոն 14-րդ պապը երդասարտները կկաչելերե չգործընծնել հույսը և ըլլալ սիրո, արդարության ու խաղաղության վգաներ։ Միջոցառումը, որ տեղի ունենա սեպտեմբեր 7-ին 11 գանայի մայրաքաղաք Ակրայի մեջ, կազմակերպված է Արևմտյան ապրիգեի եպիսկոպոսների ժողովներու միության նախաձեռնությամբ։ Բաբը համոզում գայտնե, որ այս օրերը երդասարտներուն պիտի օգնեն աջելու հավատքի մեջ և ավելի խորաբես ապրելու հանդիպման ու ուրիշներուն հանդեպ բաց լալու արժեքները։ Լևոն 14-րդ ընդգծեց, որ երդասարտները զոհաբերված սերունդ չեն, ինչպես ոմանք կգնան մտածել, այլ Աստծո այսօրն են, եկեղեցվո այսօրն են։ Ան հատկապես կթիմե այն երդասարտներուն, որոնք գաբրին պարտ ճգնաժամերու և անորոշության պայմաններու մեծ, անոնց հիշեցնելով, որ դժվարությունները բեկ չէ մարեն աբակայի նկատմամբ ունեցած հույսը։ Այն բահուն, երբ բազմատիվ ճգնաժամեր գարձես կմտակնեն ձեր հորիզոնը, գուզեմ կաչելերել ձեզ շարնակելու ձեր ճամպան առանց ձեր հույսը գործընծնելու, գիտեմ թե գասկածը անորոշությունը և երբեմն անապահովությունը որքան ձանր գրնանալ ձեր ուսերուն և խանկարել ձեր աբակայի ձրակիները։ Կաչալերվեցեք թեմայով այս նախաձեռնությունը, որ ներշնչված է Լիզբոնի մեջ գայացած համաշխարհային երդասարտության օրերու փորձարութենեն երդասարտ գաթողիկներուն համար հավատքի, հանդիպման և գազմավորման ընդհանուր տարածմը ստեղծելու նպատակ ունի։ Բաբը երդասարտները գրավիրը իրենց հասարակություններում մեջ տրական փոփոխության նպաստելու և Հիսուս Քրիստոսը ունենալու իրենց հայացքին առջև ապահովելու, որ ոչ ոք լուսանցքի վրա մնա, մեղուսացվի, բացառվի կամ մերժվի։ Եղեք կամուրջներու, շինարարներ, ժողովուրդներու, մշակույթներու և գրոնկներու միջև, գիշեշտե Լևոն 14-րդ։ Ան նաև երդասարտները գրավիր է իրենց խոսքերով և գործերով աշխարհին փոխանցելու խաղաղության պատգամը, հատկապես պատերազմներով և բազմատեսակ հակամարտություններու ցնցված ներկա ժամանակներուն։ Սիրելի երդասարտներ, ես ձեր վրա կհուսամ և ձեզի կվստահիմ, եկեղեցին ձեզի կվստահի, ձեր խոսքերով և ձեր գործերով ուժեղ պատգամը փոխանցեցեք պատերազմներով և ամեն տեսակի հակամարտություններով անցնող մեր աշխարհին, եղեք սիրո, արդարության և խաղաղության վգաներ։ Սա նորին սրբությունը միաժամանակ զգուշացնելով երդասարտները իրենց տանգարժեք երդասարտությունը չզոհաբերել անցողի քաջուկներու եւ մագերեսայնության զոհասեղանին։
2: Պետության եւ եկեղեցիին միջև զատորոշումը չի նշանակեր օտարացում եւ գործակցությունը չի նշանակեր շփոթություն։ Պետություններու եւ միջազգային կազմակերպություններու հետ հարաբերություններու քարտուղար գերապայծառ Պոլ Ռիչարդ Գալագերը 7 սեպտեմբերին Ասիզիի մեջ մասնակցեցավ եւ ելույթ ունեցավ Սուրբ Սիրտ Կաթողիկե համալսարանի Աստվածաբանության դասախոսներու եւ հովվական օգնականներու տարեկան գիտաժողովին, որ այս տարի նվիրված է Սուրբ Ֆրանչիսկոս եւ Հաշտության ուղիները Նյութին։ Հանդիպման խորագիրն էր՝ «Տերը քեզի խաղաղություն տա, հանուն խաղաղասեր դարձած եւ խաղաղություն բերող Աստվածաբանության»։ Վատիկանյան ներկայացուցիչը հիշեցուց Սուրբ Աթորի եւ Իտալական պետության միջև հարաբերություններու պատմության նշանակալի ծայնեջը, երբ 1926 թվականի հոկտեմբեր 4-ին այս նույն վայրին մեջ տեղի ունեցած էր կարդինալ Մերի Դելվալի եւ Իտալիա կրթության նախարար Պիետրո Ֆեդելեի հանդիպումը, որ հիմք հանդիսացած էր Լատերանյան դաշնագիրին։ Ասկե մեկնելով գերապայծառ Գալագերը շեշտեց, որ թեև քաղաքական համատեքստը փոխված է, սակայն առողջ գործակցության հիմնարար սկզբունքները կմնան վավերական։ Վատիկանյան երկրորդ տիեզերական ժողովը մեկ կողմեն եւ քաղաքացիական ընկերության հասունացումն ու պետական իրավակարգի զարգացումը մյուս կողմեն առաջնորդեցին ապա 1984-ի համաձայնագիրին, որ փոխադարձ համաձայնությամբ բարեփոխեց Լատերանյան դաշնագիրի կանոնակարգը, ուր կհստակեցվի երկկողմանի հանձնառությունը հարգելու պետության եւ կաթողիկե եկեղեցիին անկախության եւ գերիշխանության սկզբունքը։ Ճիշտ այս միտքը ընդգծելով գերապայծառը պնդեց, որ եկեղեցիին ազատությունը համայնքային արտոնություն մը չէ, այլ երաշխիք մնե անոր առաքելության եւ կրոնական ազատության պաշտպանության համար։ Ան նաեւ հստակեցուց, որ պետության եւ եկեղեցիին միջև զատորոշումը չի նշանակեր օտարացում եւ գործակցությունը չի նշանակեր շփոթություն։ Այս դաշնագրային հարաբերությունը թույլ կտա երկու կողմերուն ուղամիտ կերպով գործակցել դաստիարակության մշակույթի բարեգործության մարզերուն մեջ ի խնդիր հասարակած բարիքին։ Սուրբ Աթորի պաշտոնյայի ելույթն ավարտվեցավ այժմեական շեշտադրումով։ Դիվանագիտությունը նշեցան, ինքն իր մով խաղաղություն չի ստեղծեր, սակայն կրնա պատրաստել մարդկային քաղաքական եւ իրավական պայմանները, որպեսզի Անիկա Կարենը արմատ նետել։
3: Լուրեր քրիստոնյա եւ հայ աշխարհեն։
0: Հոգին ավանդեց արհայր Հովսեփ եպիսկոպոս Արնաուտյան։ Հայկաթոյի եկեղեցին սուկով գահաղորդե արյաբադի Հովսեփ եպիսկոպոս Արնաուտյանի մահը։ Եպիսկոպոսը 7 սեպտեմբեր 2026-ին 50 տարեկան հասակին եւ երկարադեպ հիվանդութենե մեջ իր հոգին ավանդեց արհայր Զմարու մայրավանքի մեջ։ 1936-ին հալեպ ծնած Հովսեփ Արնաուտյան իր հոգևոր գազմությունը սկսած էր Զմարու նորն ձայարանի մեջ, ապա ուսումը շարունակած էր Հռոմի Լևոնյան Քահանայապետական հայ վայրարանին եւ Գրիգորյան համալսարանի մեջ։ 5 ապրիլ 1969-ին հալիբի մեջ ծերնատրված էր Գուսագրոն Քահանա, անտամակցելով Զմարու պատրիարքական գրերի միապանության։ Իր քահանայական ծառայության տարիներուն անպատասխանատու բաստոններ ստանցնած էր Հալեբի, Փարիզի եւ Զմարու մեջ, մասնավորապար երկար տարիներ ծառայելով Հալեբի նորնձայարանին եւ ապա Զմարու մայրավանքին։ 1950-ին Հովսեփ եպիսկոպոս Արնաուտյան եպիսկոպոս օծվեցավ եւ ծառայեց Բարձր Ջեզիրեի դեմին։ Հետագային աննշանակվեցավ նաև Լատին Ամերիկայի օգնական եպիսկոպոս եւ 1957-ին Դամասկոսի Հայկաթողեկի եկեղեցվո պատրիարքական էքսարք։ Իր երկարամյա ծառայության ընթացքին անաշխուժորեն մասնակցեցավ Հայկաթողեկի եւ ընդհանրական եկեղեցվո կյանքին, ստանցնելով տարբեր պատասխանատվություններ եւ մասնակցելով միջազգային եկեղեցական կարևոր հանդիպումներու։ Գյանքի վերջին շրջանը անանցուց Զմարու մայրավանքի մեջ, ուր հաստատված էր 2025-ին։ Իր մահվամբ Հայկաթողեկի եկեղեցին հրաժեշտ կուտա նվիրյալ հոգևորական իմը, որ տասնյակներ շարունակ իր ծառայությունը նվիրեց Աստուծո, եկեղեցվո եւ հայ ժողովրդին։ Հուղարգավորության Սուրբ Պատարագը նախատեսված է վաղը 9 սեպտեմբեր 2026-ի առավոտյան ժամը 11-ին Զմարու մայրավանքի վերափոխման Սուրբ Կուսին մայր տաճարի մեջ, ապա մարմինը պիտի ամփոփվի միապանության տամպարանի մեջ։ Ահա,
1: Գուզենք բոլորին հիշեցնել, որ Սուրբ Երգիրը բոլորին գբատկանի, ասավ կարդինալ Պիցաբալլա։ Երուսաղեմի լադիներու բադերյար կարդինալ Պիեր Բատիստա Պիցաբալլա շեշտեց իսրայելցիներու եւ պաղեստինցիներու միջև հաշտության հաստելու ճանապարհին արգա բազմաթիվ խոչընդոտները, անցագայն ընդգծեց երկխոսությունը շարունակելու եւ խաղաղության համար նոր պատմություն մագերդելու անհրաժեշտությունը։ Վատիկանի մեջ տեղ ունեցող համաժողովի ներկայացման առիթով Երուսաղեմի լադիներու բադերյար կարդինալ Պիցաբալլա լրագրողներուն հայտնեց, որ ներկայիս խաղաղության մասին խոսիլը թեև ցանկալի է, սակայն իրականությունեն դակավին հերու կմնա։ Վիզին Յուրգետ համաժողովը ստեղծված է Երուսաղեմի մեջ իրավիճակը խորաբես ուսումնասիրելու, արգա խնդիրները վերլուծելու եւ գործնական լուծումներու ուղղությամբ գայլեր մշակելու նպատակով։ Նախաձեռնությունը գզարկացվի Երուսաղեմի Նոթր Դամ համալսարանի ագատեմական գետրոնին հետ համագործակցաբար։ Կարդինալ Պիցաբալլան ընդգծեց, որ ծրագիրը միայն մարդասիրական օգնության կամ ենթակառույցներու ստեղծման մասին չէ, խոսքը հիվանդանոցներ գալուցելու մասին չէ, թեև անոնք անշուշտ անհրաժեշտ են Սուրբ Եգրի մեջ հակամարտության դարաբող մարդոց համար, այլ գերտության եւ ագատեմական աշխարհի մեջ նոր հնարավորություններ ստեղծելու մասին է, ասավ Երուսաղեմի մեջ լադինաց բադրիարքը կարդինալ Պիեր Բատիստա Պիցաբալլան։
0: Ֆրանչիսկոս Պապին ավետարանի ուրախությունը հովվական հորդորը բացատրված արիաբադիվ Միքայել եպիսկոպոս Մուրադյանի կողմ է։ Հարկերի ունգնդիրներ, Էվանջելիի գաուջումը Ֆրանչիսկոս Պապին 2013-ին հրադարակած առաքելական հորդորն է, որում միջոցով ան ուզեց, որ եկեղեցինը լա միսիոնարական եկեղեցիմը, բաց դռներով, որ կարող է բոլորին հրճակել ավետարանի ուրախությունը, այսինքն այն բարի լուրը, թե Աստված մեզ կսիրի։ Այդ եղավ երջանկայի շտակ քահանայապետին առաջին առաքելական հորդորակիրը, որու մասին պիտի անդրադառնանք այս շաբաթներու ընթացքին, զրուցելով արիաբադիվ Միքայել եպիսկոպոս Մուրադյանի հետ, Միացյալ Նահանգներու եւ Կանադայի Տիրամայր Նարեգի հայ կաթողիկե թեմի առաջնորդը։ Այսօրվան մեր նյութը գետրոնանա ավետարանության եւ աղքատներու միջև գոյություն ունեցող գաբին վրա։ Կերավայձար անցնինք Ֆրանչիսկոս Պապին շատ խոսող մեկ նյութի մասին, այն է աղքատները։ Ան իր քահանայապետության շրջանին հադուկ ուշադրություն մուներ աղքատներուն նկատմամբ։ Եվ գսեր, ես կուզեմ աղքատ եկեղեցիմը աղքատներու համար։ Ավետարանի ուրախությունը հովվական հորդորի մեջ ինչպես կդերսևորվի այս իրականությունը։
4: Մենք բոլորս էլ գիտենք, սիրելի Ռոբեր, որ Ֆրանչիսկոս Պապը իր ոչ միայն 2012-ին քահանայապետ ընտրվելու բահեն, այլ էլ ամբողջ գղերագանի կյանքին ընթացքին կփափաքեր աղքատ եկեղեցիմը աղքատներուն համար։ Աղքատներու թեման մեծ բաժին կգրավի այս հովվական հորդորի մեջ, և անոր խոսքերը արժանի են մարագրգիտ քննության։ Ահա քանի մը նշանակալից մեջբերումներ ամփոփելու համար անոր մտածումները։ Թիվ 181-րդ համարին մեջ Սրբազան քահանայապետը գսե, մենք գիտենք, թե ավետարանացումը ամբողջական չեր լար, եթե հաշվի չառներ ավետարանի և մարդու շոշափելու կյանքին, թե անձնական և թե հասարակական անընդհատ փոխ աստեցությունը։ Յուրաքանչյուր քրիստոնյա անհատ և ամեն համայնք կոչված է ելնելու Աստուծո գործիք, աղքատներու ազատագրության և առաջ խաղացման համար, և օգնելու անոնց, որպեսզի լիովին մաս կազմեն մարդկային ընկերային հասարակության։ Այս ոգիով ներշնչված գսե քահանայապետը, եկեղեցին գադարած է ընդրանքը աղքատներուն օգտին, որ կհասկացվի իբրև քրիստոնյական սիրո գործադրության մեջ հադուկ առաջնահերթության ծևը, որու մասին եկեղեցու ամբողջ ավանդությունը գվգայե։ Անգավելցնե, Աստուծո սիրտը հադուկ դեղը ունի աղքատներուն համար, այն աստիճանի, որ ինք իսկ աղքատացավ։ Երկրորդ կորինթացիներու նամակին 8-րդ գլխուն 9-րդ համարի մեջ հետևյալը գսե Սուրբ Պողոս. Արդարև դու գիտեք մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի առատացերնությունը, որ աղքատացավ ցեզի համար, ինք որ հարուստ էր, որբեսի հարստացնե ցեզ իր աղքատությամբ։ Մեր փրչակորձության ամբողջ պատմությունը հատկանշված է աղքատներու ներկայությամբ։ Փրկությունը մեզի հասավ այն այոյեն, որ արդասանվեցավ խոնար գույսի մգոմե հրոմեական մեծ գայստության ծայրամասային սահմաններուն վրա գտնվող փոքրիկ քաղաքեմը։ Հորդորին ամենաուժեղ շեշտադրումներեն մեկը աղքատներու հանդեպ նախընտրելի սերն է։ Աղքատները առանձնահատուկ դեղ ունին Աստուծո սրդի մեջ և հետևաբար պետք է գտնվին եկեղեցվո գյանքի կետրոնի մեջ։ Ավետարանացումը չի գրնար անդեսել անարդարությունը և մարդկային դարաբանքը։ Հովվական հորդորին 199-րդ համարին մեջ սրբազան քահանայպետը գսե. «Առանց աղքատներուն նկատմամբ նախընտրական հատկանիշին ավետարանի հրճագումը, որ ինքնին սիրո կերակույն արդահայտությունն է, վտանգի տակ կթրվի և սխալ կհասկացվի ու սխալ կմեկնաբանվի և կամ կխեղդվի խոսքերու հեղեղին այն օվկիանոսի մեջ, որոնցմով ամեն օր մեզ կողողեն մեր այս օրերու զանգվածային հաղորդակցության միջոցները ընկերության հասարակության մեջ»։ Մերդեր Հիսուս Քրիստոս Մատթեոսի ավետարանի մեջ հստակ կերպով գշեշտե այս աղքատներուն և գարիկավորներուն նկատմամբ եկեղեցվո նախընտրական հատկանիշի մասին, երբ կխոսի երկնքի արքայությունը ժառանգողներուն մասին ասելով. «Եկեք հորս օրհնյալները, ժառանգեցեք արքայությունը, որ աշխարհի սկիզբեն ի վեր պատրաստված է ցեզի, որովհետև ես անոթեցա և դուք կերակուր տվիք ինձի, ձարավեցա և դուք խմցուցիք ինձի, բանտուխտ էի և դուք ընդունեցիք զիս, մերկ էի և դուք սկեստավորեցիք զիս, հիվանդ էի և դուք այցելեցիք ինձի, բանդն էի և դուք եկաք, որպեսզի տեսնեք զիս»։
5: Ունկնդրեցիք Վատիկանի ռադիոկայանի հայկական բաժնի հաղորդումը։ Անուն Հիսուսի, փառավորյալ եղիցի։ Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
2: Փարավորության խորհուրդները։ Փարավորության առաջին խորհուրդը։ Հիսուսի հարությունը։ Գփարավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս հաղթական գերբով հարություն արավ Սուրբ Զատկին օրը։ Երբ շաբաթը անցավ, Մարիամ Մագդաղենացին, Մարիամը, Հագոբի մայրը և Սողոմեն կացին խունգեր կնեցին, որպեսի քան և օձեն մարմինը։ Եվ ներսը, քերեզման մտնելով, դեսան երիտասարդ մը, որ սպիտակ պատմուճան հակած նստած էր աջ կողմը, և սաստիկ վախծան։ «Մի վախնակ», ասավ անոնց, «խաչված նազովրեցի Հիսուսը գփնդրեք, հարություն արավ, հոս չէ, ահա վասիկ, դեղը ուր թրված էր»։
0: Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր Փրկչին, որ քաջությամբ թիմակրավենք ամեն փորձություն եւ արգելք, եւ հաղթենք մեղքին ու մահվան։ Փառավորության երկրորդ խորհուրդը, Հիսուսի համբարձումը։ Գփառավորեն քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս իր աշակերտներուն առջև երգին համբարձավ։ Եվ զանուկ տարավ մինչև Բեթանիա, ու ձեռքերը բարձրացնելով օրտնեց զանոնք, եւ մինչ գործներ մեկնեցավ անոնցմէ, ու երգինք վերացավ։ Անոնք երգրբակություն արին Հիսուսի, ու մեծ ուրախությամբ դարձան Երուսաղեմ, միշտ դաջարնեին, գկովեին ու գործնեին զաստված։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգվույն Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Աղոթե մեզի համար, ով Մայր, որ առաքյալներուն նման մենքալ Քրիստոսի վգաներն լանք աշխարհի դիմաց։ Փառավորության երրորդ խորհուրդը, Բենդեգոստե հոգեկալուստը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև հոգին Սուրբ հրեղեն լեզվից է ովիճավ առաքյալներուն վրա։ Երբ Բենդեգոստեի օրերը հասան, ամենքը հավաքված էին միադեղ, երբ երգինքեն հնչյուն մը եկավ սաստիկ հովի նման և լեցուց տունը, ուր անոնք նստած էին։ Գրագի նման լեզուներ դեսան, որ գպաժնվեին և գհանգչեին անոնց յուրականչյուրին վրա։ Ամենքը լեցվեցան Սուրբ Հոգիով և սկսան խոսիլ այլևայլ լեզուներով, ինչպես որ հոգին գուդար անոնց, որ խոսեին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խնցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Աղոթե մեզի համար, ով Մայր, որ Սուրբ Հոգին դևաբես հաղորդե մեզի ճշմարտության լույսը եւ սիրո գրագը։ Փառավորության 4-րդ խորհուրդը՝ Մարիամի վերափոխումը։ Գփառավորեն քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև որդիդ նման հոգվով եւ մարմնով երգինք վերափոխվեցար։ Բայց ոչ, Քրիստոս հարյավ մեր յալներեն, եւ ան երախայրիկն է ննջեցյալներուն, քանի որ մահը եկավ մարդումը միջոցավ, մարդումը միջոցավ ալգուկա հարությունը ննջեցյալներուն, արտարև, ինչպես որ աթամով ամենքը գմերնին, այնպես ալ Քրիստոսով ամենքը պիտի վերագենթանանան, բայց յուրաքանչյուրը իր դարքին, նախ Քրիստոս եւ ապա անոնք, որ Քրիստոսի են Քալստյան օրը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։
0: Սորվեցուր մեզի, ով Մայր, Աստուծո ուղել մեր բոլոր իղձերն ու մտածումները, որպեսզի քեզի հետ գադարելաբես միանանք օրմա Աստուծո հետ։ Փառավորության 5-րդ խորհուրդը, Մարիամի բսագատրումը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որով հետև երկնքի եւ երկրի թակուհի բսակվեցար ամենասուրբ երրորդուտեն է։ Մեծ նշանը երևցավ երկինքի մեջ, գինը, որ շրջապատված էր արևով, ոտկերունդակ ուներ լուսինը, եւ գլուխին շուրջը բսակմը, դասներկու աստղերով, հղի էր, գհեծեր երկունքի ցավերուն մեջ, եւ մոտ էր վիշտերու մեջ ծնանելու, հետո ուրիշ նշան մնալ երևցավ երկինքի մեջ, հուժգու եւ հրեղեն վիշապմը, որ ուներ 7 գլուխներ եւ 10 եղջյուրներ եւ յուրաքանչյուր գլուխին վրա խույժմա։ Անոր ոչը իր յետևեն գքաշեր երկինքի աստղերուն 1/3 մասը եւ երկրի վրա գնեդեր զանոնք։ Անգանգնեցավ թիմացը գնոջ, որ երկունքի մեջ էր, եւ գպադրաստվեր փզգտել անոր զավակը, հազիվ ծներ։ Գինը ծնավ արու զավակմը, որ պիտի հովվե ասկերը երգացյա քավազանով։
2: Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արկայություն եւ զորություն եւ պարք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի

0: Ու հի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր և օրդվո և օգվույն Սրբո,
0: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
1: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խնցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Միջնորդե մեզի համար, ով Մարիամ, որ մենք ալ օրմը երգնքի մեջ քեզի հետ վայելենք Աստուծո փառքը և երջանկությունը։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր կյանքը, քաղցրությունը և հույսը, ողջ լեր, քեզի գաղաղագենք, Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, և արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, և ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կտաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գաբավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փառավորյալ և օրհնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lievitii.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Չորեքշաբթի 9 սեպտեմբեր 2026 հարկերի ունգընթիրներ Վատիկանի ցայնասպյուրեն եւ Վատիկան Նյուզեն ողջույն։ Այսօրվան հաղորդումի մեջ կանդրադառնանք, ինչպես միշտ, Լևոն 14-րդ սրբազան կահանայապետի գործունեության, ապա կներկայացնենք Վատիկանյան եւ եկեղեցական լուրեր։

0: Մարդկային արժանապատվությունը առանց կգազմեց Լևոն Բաբի հրապարակային ունգընտրության խորհրդազության։ Չորեքշաբթի 9 սեպտեմբեր 2026-ի առավոտյան Լևոն 14-րդ Սրբազան Բաբը Սուր Պետրոս հրապարակին վրա գլխավորեց չորեքշաբթի օրվա հրապարակային ընդհանուր ունգընտրությունը, որոն իրենց մասնակցությունը բերին նաև իդալացի և օտարերկրյա ուխտավորներ, որոնց շարքին Հայաստանեն հայ հավատացյալներու խումբը։ Շարնագելով Վատիկանյան երկրորդ եզերական ժողովի պաստաթուղթերուն նվիրված խորհրդածություններու շարքը, սրբազան հայրը շարնագեց խորհրդածել անցիաշապատը սկսած Gaudium et Spes հովվական սահմանադրության մասին և մասնավորապես մարդկային արժանապատվության հատկացված հատվածին վրա։ Gaudium et Spes ժողովական սահմանադրությունը առաջին գլուխը նվիրելով մարդկային անձի արժանապատվության գնդկծե է, թե անիկա հիմքը և պայմանն է այն արժեքներուն, որոնք այսօր առավելապես կգնահատվին, բայց պետք ունին չգործընծնելու իրենց զգաբը իրենց ասվածային աղբյուրին հետ, որպեսզի զերծ մնան մարդկային սրդի ապագանութենեն հարաճացող հավանական ահավաղումներուն, ասավ Լևոն 14-րդը, սկիզբ տալով խորհրդածության։ Անակնարգեցաբա ուղևորության, որոնց մեջ են ընդգծվեցան մարդ անհատի արժանապատվության հիմնական իրավունքները, որոնց սավան կներգայացնեն մարդկության պատմության ամենանշանակալից էջերեն մեկը։ Այնուամենայնիվ ընթացքը չի ավարտած և դագավին կդիմակրավե հագասություններ, նոր և հին, որոնք արգելք են անոր լիակատար գործադրության, ընդգծեց նորին սրբությունը։ Հաստատելով, որ եկեղեցին իր սադարը գնևիրե այդ ուղղությամբ, հիշեցնելով, որ մարդկային արժանապատվությունը դպխի նույնինքն անցին էութենեն։ Անապա մեջ բերեց Magnifica Humanitas շրջափերական իր խոսքերը, ուր իմիջի այլոց կհաստատե, թե մարդկային արժանապատվությունը գաղյալ չէ, ունեցվածք է, հարստություն է կամ բաշտոն և թերեր է, այլ բարգև մնե աստուծմ է, որպես անոր սիրույն արդահայտությունը։ Ուրեմն մարդկային էակին անհուն արժանապատվությունը արմատացած է անոր իբրև աստուծո պատկերով ստեղծված արարածի ինքնության մեջ, որ ընդունակ է ճանչնալու և սիրելու իր արարիչը։ Սիրո ծրագիր և բարգև մնի ան, որ գքերազանց է միս բոլորը ստեղծված իրականությունները, որոնք հանցնված են անոր խնամքին, զանոնք կարաբարելու և աստուծո պարքին համար գործածելու, ասավ հուսկ Լևոն 14-րդը, ավելցնելով, որ անց լալը կնշանակե մենք մեզ հասկանալ որպես բարգևմը, որ պետք է բաժնեք ցիլ, աջելով և հասունալով հյուրընկալության, փոխհարաբերության և ծառայության մեջ։ Կանաբեդը շեշտեցաբա, թե մարդկային արժանապատվությունը յուրականչյուր անձի պատասխանատվությունն է և կպահանջի զորակցություն և փոխադարձ խնամք։ Հակառակ այն նենքապոխումներուն և ընդրություններուն, որոնք հաջող ոտնահարած են ձայն, մարդը գաբրի պարին և չարին միջև շարնակական պայքարմը։ Այսուհանդերձ այս վիճակը կարելի է դիմակրավել հույսով, որովհետև Աստված մարդը կազատագրե մեղքեն և ներքնապես կնրոք է ձայն։ Մյուս կողմէ Gaudium et Spes-ը կհաստատի թե մարդկային արժանապատվությունը կվերաբերի ամբողջ անձին, որ կազմված է հոգի և մարմինը։ Այս պատճառով մարմինը պետք չէ նկատվի իբրև բարձ արարգամը, այլ պետք է հարկվի և արժևորվի, որովհետև Աստուծո մեջ ստեղծված է և սահմանված հարության, նշեց իմիջի այլոց նորին սրբությունը, անհրաժեշտ նկատելով խուսափիլ ձայն արհամարել է կամ թույլ տալ է, որ ան ղեկավարվի մեղքի պատճառած բացասական հագումներեն։ Նորին սրբությունի վերջո երեք կետերու մեջ ամփոփեց Gaudium et Spes մարդկային արժանապատվության արժևորման հայող չափանիշերը՝ միտքը կամ բանականությունը, որ մարդ էակը կդարձնե ճշմարտության անհակ պնդրողը, խիղճը, որուն շնորհիվ մարդը իմաստ և համախոհություն կուտա իր կյանքին, ապա ազատությունը, որ մարդը կդարձնե իր որոշումներուն պատասխանատու թերակատարը։ Սիրեցյալ եղբայրներ և քույրեր, Աստուծո պատկերով ստեղծված Քրիստոսով և իրեն համար մենք ստացած ենք եզակի և անտնչելի արժանապատվությունը, հանցնելու լանք խտանելու այս արժանապատվությունը և պաշտպանելու ձայն անդադար ավետարանին լույսին տակ, ասավ Լևոն 14-րդը եզրապակելով խորհրդածությունը։ Վգայեցեք միությունը պաշնված աշխարհի մեջ, ասավ սրբազան քահանայապետը Ֆոկոլարի շարժումի բարեկամ եպիսկոպոսներուն։ Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայապետը այսօր առավոտյան նախքան հրապարակային ընդհանուր ունգընտրությունը Վատիկանի մեջ ընդունեց Ֆոկոլարի շարժման բարեկամ եպիսկոպոսները, որոնք աշխարհի տարբեր երկիրներեն Հռոմ ժամանած էին մասնակցելու համար միության վգայություն տալ խորագիրով համակումարին։ Անոն ցուղած իր խոսքի մեջ նորին սրբությունը շեշտեց, որ բաժանումներով, բևերացումով, նախաբաշարումներով, ցեղաբաշտությամբ, կրոնական անհանդուրժողությամբ եւ բռնությամբ նշանավորված աշխարհի մեջ եկեղեցին կոչված է լալու հաղորդության եւ միության նշան։ Կանաբեդի հիշեց Կիարալուբիկի հոգևոր ժառանգությունը, որուն կենտրոնական պատկաններ են մին, մարդկային եւ քրիստոնեական միությունն է։ Անոնք գծեց նաև, որ այսօր անհատաբաստությունը դտուլացնե ընդանիքի, բարեկամության եւ համայնքի գաբերը, մինչդեռ մարդիկ հագարակ ազատության մասին խոսքերուն հաջող վախ կսկան իսկապես ազատորեն ապրելու եւ իրենց համոզումներուն հետեւելու։ Լևոն 14-րդ պապը հիշեցուց, որ մարդը ստեղծված է Սուրբ Երրորդության պատկերով։ Հետևաբար, ասուզո այդ հաղորդությունը բնականորեն գտանի նաև մարդոց միջև եղբայրական հաղորդության։ Եկեղեցին իր իսկական գոչումով պետք է լայս միության խորուրդը, նշան և խմորը աշխարի մեջ։ Ասկե մեկներով սրբազան կահանեբեդը եպիսկոպոսներուն գոչ ուղեց խորացնելու իրենց ներքին կյանքը, աղոտքի, Սուրբ Պատարագի, ժամերկության և Սուրբ Երրորդության ներգայության խոգումի միջոցով։ Այդ հոգևոր կյանքեն պիտի բխի միության վկայությունը, որ կարող է նպաստել աշխարհի մեջ ավելի դևական խաղաղության գերդումին, հաստատեց կահանեբեդը։ Ներգայացվեցավ Լևոն 14-ի սեպտեմբեր 25-ին 28-ը ֆրանսագադարելիք արակելական ճամփորդությունը։ Սեպտեմբեր 25-ին 28-ը Լևոն 14-ը սրբազան պապը Ֆրանսիա պիտի այցելե իր 5-րդ արակելական ճամփորդության համար։ Այցելությունը պիտի ընդգրկե Փարիզը, Լուրդը եւ Մեցը։ Այս նախաձեռնությունը հարաճած է Ֆրանսիայի եպիսկոպոսաց համաժողովի նախագահ Ժան-Մարկ Ավելին կարդինալին առաջարկով, որ կահանայաբեդը հրավիրած էր այցելելու երկիրը։ Ինչպես հայտնեց նույն ինքն կարդինալ Ավելին, 8 սեպտեմբերին Փարիզի մեջ կայացած Մամլո ասուլիսի ընթացքին Ֆրանսիայի մեջ հոգևոր մեծ ծարավ կա, բացատրեց Ավելին ծիրանավորը, ավելցնելով թե ճամփորդության գազմակերպումը հատկապես դժվարին եղած է, ընդամենը 4 ամիս կար միջոցառումները պատրաստելու, ապահովությունը երաշխավորելու և հասնելիք ուխտավորներու մեծ տիվը թիմավորելու համար, դիտել տվավ ան։ Ապահովակրումները եւ արձանագրությունները ցույց կտան շուրջ 1 միլիոն հավատացյալներու ներգայությունը, որոնք պիտի ժամանեն ֆրանսային եւ եվրոպայի այլ երկիրներեն։ Բացառիկ ընդունելություն ապահովելու համար այցելության բյուջեն բարձրացած է շուրջ 27 միլիոն եվրոյի, մինչև այժմ հանգանակված է միայն 5.5 միլիոն նվիրատվություններ։ Լևոն 14-ը Փարիզի մեջ պիտի հանդիպի իշխանություններու, երիտասարդներու, մշակույթի ներգայացուցիչներու եւ հավատացյալներու հետ։ Stade de France մարզադաշտի մեջ պիտի հավաքվին շուրջ 80,000 երիտասարդներ, որոնց շարքին նաեւ այլ գրոններու հետևորդներ, իբրև երկխոսության եւ ներառության ուժեղ նշանը։ Ժամփորդության նշանապանն է, որպեսզի աշխարհը կյանք ունենա, ներշնչված Հովհաննեսի աբետարանեն։ Կարդինալ Ավելինի համաձայն, այս թեման գոչ կնե պաշտպանելու մարդկային կյանքի արժանապատվությունը իր բոլոր ձևերու մեջ։ Անիկա քաղաքական պատգամը չէ, դիտել տվավան, թեև գուկա Ֆրանսիայի մեջ կյանքի ավարտին առնչվող հարցերու շուրջ դեղ ունեցող խիստ քննարկումներու բահուն։ Հատկապես իմաստարից վիդելա լուրդի մեջ նորին սրբության հանդիպումը եկեղեցվոն ներսը սերային ոդնցկություններու ենթարկված 7 զոհերու հետ։ Լուրդի մեջաբա սրբազան կահանեբեդը պիտի ներգայանա իբրև ուխտավոր, ամբիդի այցելե Մասաբիելի քարայրը, լուր պիտի աղոթե, մոմ պիտի վարե և մասնակցի դիրամոր նվիրված տապորին և Սուրբ Պատարագին։ Վերջին հանգրվանը պիտի ելա Մեցը, ուր նորին սրբությունը պիտի հանդիպի տարբեր գրոններու ներգայացուցիչներու հետ և հարգանքի դուրս պիտի մատուցե Եվրոպայի հիմնադիր հայրերեն Ռոբեր Շումանին։ Ֆրանսացի եպիսկոպոսներուն համաձայն այս այցելությունը միայն Ֆրանսիայի ուղված պիտի չլա, այլ պատգամը պիտի փոխանցե ամբողջ Եվրոպային և ընդհանուր եկեղեցվո։ Պետք է լսենք, թե բաբը ինչ ունի մեզի սերիկ և հասկնանք, թե ինչ բաներ փոխելու կոչված ենք, եզրակացուց կարդինալ Ավելինը։ Լևոն 14-րդ սրբազան կահանայաբեդը պացումը պիտի կատարե Ակուա, ջուրի, արվեստի և հիշողության նվիրված ցուցահանդեսին։ Հարաճիգա 14 սեպտեմբեր 2026-ին Լևոն 14-րդ սրբազան կահանայաբեդը պացումը պիտի կատարե Ակուա ցուցահանդեսին, որով կսկսի Վատիկանի առաքելական մատենատարանի աղետ և հրաշալիք հնդամյա ծրագիրը։ Նախագիծին նպատակն է խորհրդածել մարդու և բնական դարերու հարաբերության շուրջ, սկսելով ջուրեն, որ միաժամանակ կյանքի, գիտության և գործանման խորհրդանիշ է։ Հայր Ջակոմո կարդինալի, Սիմոնա դե Կրեշենցոյի, Ֆրանչեսկա Ջաննետոյի և Դելիո Պրովերբիոյի համատրությամբ ակվա ցուցահանդեսը հանրության բաց պիտի ելա 25 սեպտեմբեր 2026-ին, մինչև 14 մայիս 2027, ուրբաթ և շաբաթ օրերը ըստ սահմանված օրացույցին։ Ծրագիրը իրականացած է Ֆոնդացիոնե Ռոմայի համագործակցությամբ և Ինտեզա Սան Պաուլոյի աջակցությամբ, հաստատելով Վատիկանի առաքելական մատենատարանի հանձնարարությունը իր ժառանգությունը ավելի մատչելի դարձնելու և ժամանակակից մշակույթին հետ երկխոսության մեջ դնելու ուղղությամբ։
1: Լուրեր քրիստոնյա և հայ աշխարհեն։
0: Բալիի մեջ իրավարդին հասավ արհեստական բանականության նվիրված գագաթնաժողովը։ Սեպտեմբեր 6-ին Բալիի մեջ իրավարդին հասավ արհեստական բանականություն և մարդկային իմաստ միջազգային գագաթնաժողովը, որ կազմակերպված էր Scholas Occurrentesi և United in Diversity գողմե։ Երեք օրերու ընթացքին 35 երկիրներ, ավելի քան 200 մասնակիցներ, համասրանականներ, կրոնական առաջնորդներ, քաղաքագետներ, գործարարներ և երիտասարդներ քննարկեցին ոչ միայն արհեստական բանականության կարևորությունները, այլ մանավանդ զայն ինվաստ մարդուն ուղղորդելու միջոցները։ Ելույթ ունեցողներուն շարքիներ միջկրոնական երկխոսության քահանայապետական Ադյանին Կարդուղարը, որ իր ելույթի մեջ իմիջայլոց ընդգծեց, թե արհեստական բանականությունը պետք է ազատագրե և ոչ թե դգարացնե։ Հետևաբար քննարկումներուն առանց կգազմեցին զադորոշումը, պատասխանատվությունը և արհեստագիտության գիտակից օգտագործման անհրաժեշտությունը, հատկապես երիտասարդներու դաստիարակության մարզեն ներս։ Գագաթնաժողովը արձարծեց այնպիսի նյութեր, ինչպիսիք են աշխատանքի ապական, հոգեկան առողջությունը, ժողովրդավարությունը, խաղաղությունը և արհեստական բանականության կառավարումը, առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնելով իմաստության, առողջ հուզականության, կորձոն քաղաքացիության և ապագայի մասնակիտություններու դաստիարակման կարևորության։ Հանդիպումը նաև հրավիրեց հիշելու Ֆրանչիսկոս Պապին Ինդոնեզիա կատարած այցելության և Իստիկլալի միջկրոնական հռչակագիրին ըստ օրակրման երկրորդ տարեդարձը, կապելով Լևոն 14-ի Magnifica Humanitas շրջապերագանի մտածումներուն հետ, որոնք կվերաբերին արհեստական բանականության տարաշրջանին, մարդկային արժանապատվության պաշտպանության։ Այս ընթացքը պիտի շարունակե 2027 սեպտեմբերին Բրազիլիայի մեջ, որտեղի պիտի ունենա հաջորդ համաշխարհային համակումարը։ Նպատակը կմնա կերտել հարաբերությունը արհեստագիտության հետ, որ կզորացնե փոխանակ փոխարինելու մարդուն ազատությունը, խիղճը, եղբայրությունը և արժանապատվությունը։ Առաջին սուրբ հաղորդություն Բաղդադի Նարեգի Սուրբ Աստվածածին մայր տաճարի մեջ։ Անցյալ գիրակի օր 6 սեպտեմբեր 2026-ին Բաղդադի Նարեգի Սուրբ Աստվածածին Հայկաթողիկե մայր տաճարի մեջ տեղի ունեցավ առաջին սուրբ հաղորդության հոգեբարար արարողությունը, ծերան Պարիաբադիվ Հայրնեսես Արքեպիսկոպոս Զաբարյանի և առընթերակայությամբ Քերաբադիվ Հայր Մովսես Վարդապետ Դոնանյանի։ Սուրբ պատարագին ներգային Իրաքի քրիստոնեական համայնքներու պատասխանատու նախագահ Դիար Ռամի Աղաջանը, երեխաներուն ծնողները և համայնքի հավատացյալները։ Սպիտակ զգեստներ հագած և վարող մոմեր բռնած երեխաները մեծ ուրախությամբ և բարեբախտությամբ մասնակցեցան սուրբ պատարագին աղոթներու և հոգևոր երկերու միջոցով։ Անոնք նաև նորոգեցին իրենց մկրտության ուղտերը և առաջին անգամ ընդունեցան Հիսուս Քրիստոսը սուրբ հաղորդության մեջ։ Այս հարիտով արդասանած իր կարոզի մեջ Քերաբայձար Հայրնեսես Արքեպիսկոպոս Զաբարյան ընդգծեց այս սուրբ պահուն կարևորությունը, մաղթելով, որ երեխաներու միությունը Քրիստոսի հետ շարունակվի իրենց ամբողջ կյանքի ընթացքին։ Ան նաև ծնողները խրախուսեց իրենց ավակները եկեղեցական կյանքի մեջ առաջնորդելու և ամեն գիրակի սուրբ պատարագի բերելու։ Սուրբ հաղորդության բահը անցավ խոր հուզումով և հոգևոր ապրումով։ Արարողության ավարտին երեխաները շնորհավորվեցան և առաջնորդ հոր կողմի ստացան աստվածաշունչ, ոսկյա խաչեր և սուրբ հաղորդության վկայականներ։ Հիշատակելի այս օրը եզրապակվեցավ խմբանկարովմը, հուշանվերներու բաժանումով և եկեղեցվո սրահի մեջ կազմակերպված տոնական հյուրասիրությամբ, ուրախ, չերմ և ընտանեկան մթնոլորտի մեջ։ Աղթամարի սուրբ խաչի գեղեցվո մեջ սուրբ պատարագ։ Ավանդություն դարձած ախտամարի ուխտակնացությունը եւ Սուրբ Պատարագը գդարվեցան անցյալ սեպտեմբեր 6-ին նախագահության Պոցուհայոց Սահակ II Պատրիարքին։ Արտարև գիրագի 6 սեպտեմբերին Բոլիսեն եւ Արդասահմանեն հատկապես ամերիկայեն ուխտավորներ խումբեր ջամպայերան դեպի ախտամար մասնակցելու համար Սուրբ Պատարագին։ Այս հարիտով դերունական աղոթքեն առաջ Պատրիարք հայրը խորհրդածություն մկատարեց զորություն Սուրբ Խաչիկո Քրիստոս, որ կանգնեցիր իբրգություն աշխարհի։ Սա բահեցեց մեզ համենայն փորձ ուտենե շարականի բնապանով, ապա կարոզելու հրավիրեց Պատրիարքից սրբազանը Մեսրոպ եպիսկոպոս Բարսամյանը։ Հավատ Սուրբ Պատրիարքի կատարվեցավ Գարկի հանգիստ հայ եկեղեցվոյ եւ իմաստնավորի ախտամարա երբեմնի կաթողիկոսության հանգուցյալ սպասավորներու հոգիներուն։ Եկեղեցումից կատարված հանդիսություններն յետքը Պատրիարքին գլխավորած հոգևորական ներուտապորը առաջնորդ տվեցավ Փակ, ուր հավատացյալներու եւ ուխտավորներու ամեն ալելույաներով կատարվեցավ հանդիսավոր անտաստան, որ ընթացքին օրնվեցան աշխարհիս 4 ծագերը՝ հայոց հայրապետությունը, քրիստոնյա թագավորությունները եւ իշխանությունները, երկիրը եւ անտաստանները, դարբույն բդղաբերությունը, վանքերը եւ անապատները, քաղաքները եւ քյուղերը եւ անոնց բոլոր բնագիչները։ Ամերիկայի հայ ավետարանչական ընկերակցության 107-րդ տարեժողովի ճաշկերույթը։ Ամերիկայի հայ ավետարանչական ընկերակցությունը հարաճիգա հոկտեմբեր ամսույն մեջ 17 հոկտեմբեր 2026-ին բիդի կազմակերպե իր 107-րդ տարեժողովի ճաշկերույթը։ Նշելով մեր մնայուն ասեցությունը սերունդներու վրա բնապանով այս հատուկ երեգոն, պիտի լարիթմը անդրադառնալու Ամերիկայի հայ ավետարանչական ընկերակցության երկարամյա ծառայության, ավետարանչության, գրթության և մարդասիրական ծառայության ճամփով։ Ճաշկերույթի ընթացքին կմեծարվին երկու երախտաշատ առաջնորդներ՝ վերաբատվելի դոկտոր Վահան Թուտիկյան, հայ ավետարանական համաշխարհային խորհրդի նախկին գործադիր դնորեն, և դոկտոր Նուրհան Հելվասյան, նախկին կանցաբահ։ Անոնք տասնյակներ շարունակ իրենց նվիրյալ ծառայությամբ և առաջնորդությամբ նշանակալի ներդրում ունեցած են հայ ավետարանական համայնքի կյանքին ներս։ Երեգոյին համանախագահներն են Լուսինե Անիլյան և Անիտա Բուչակյան։ Դոնական հայդակիրը պիտի ճոխացնե նաև Նյու Յորք գործող հայ ամերիկյան Չուլալ Ակապելլա երյագը, Տենի Ապելյան, Երազ Մարկարյան և Անայիս Տեկերյան։ Հարգելի ուղդիրներ, այսօրով կփակենք մեր այսօրվան հաղորդումը, զոր ծրեցինք Վատիկանի ռադիոգայանեն։ Ձեզ մեհրաժեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներուն վրա։ Անուն Հիսուսի, փառավորյալ եղեցի, լաուդետուր Եսուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգվույն սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիքոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Փառավորության խորհուրդները։ Փառավորության առաջին խորհուրդը։ Հիսուսի հարությունը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս հաղթական գերբով հարություն արավ Սուրբ Զատկին օրը։ Երբ շաբաթը անցավ, Մարիամ Մագդաղենացին, Մարիամը, Հակոբի մայրը և Սողոմեն կացին խունգեր կնեցին, որպեսի քան և օձեն մարմինը։ Եվ ներսը, քերեզման մտնելով, տեսան երիտասարդը, որ սպիտակ պատմուճան հակած նստած էր աջ կողմը, և սաստիկ վախցան։ «Մի վախնակ», ասավ անոնց, «խաչված նազովրեցի Հիսուսը կփնտրեք, հարություն արավ, հոս չէ, ահա վասիկ, դեղը ուր թրված էր»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիքոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ,

0: Կյամ մայր Աստուծո, հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոժ և օրդվո և օգվույն Սրբո,
0: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
3: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով մայր փրկչին, որ կաչությամբ թիմակրավենք ամեն փորձություն և արգելք, և հաղթենք մեղքին ու մահվան։ Փառավորության երկրորդ խորհուրդը, Հիսուսի համբարձումը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս իր աշակերտներուն առջև երգինք համբարձավ։ Եվ զանունք տարավ մինչև Բեթանիա, ու ձեռքերը բարձրացնելով օրհնեց զանոնք, և մինչ գործներ մեկնեցավ անոնցմէ ու երգինք վերացավ։ Անոնք երգրպակություն արին Հիսուսի ու մեծ ուրախությամբ թարցան Երուսաղեմ, միշտ դաջարնեին, գքովեին ու գործնեին զաստված։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր և օրդվո և օգվույն Սրբո,
0: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
3: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Աղոթե մեզի համար, ով Մայր, որ առաքյալներուն նման մենքալ Քրիստոսի վգաներն լանք աշխարհի դիմաց։ Փառավորության երրորդ խորհուրդը, բենդեգոստե հոգեկալուստը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև հոգին Սուրբ հրեղեն լեզվի ձևով իջավ առաքյալներուն վրա։ Երբ բենդեգոստեի օրերը հասան, ամենքը հավաքված էին միադեղ, երբ երգինքեն հնչյուն մը եկավ սաստիկ հովի նման և լեցուցտունը, ուր անոնք նստած էին, գրագի նման լեզուներ դեսան, որ գպաժնվեին և գհանգչեին անոնց յուրականչյուրին վրա։ Ամենքը լեցվեցան Սուրբ Հոգիով և սկսան խոսիլ այլևայլ լեզուներով, ինչպես որ հոգին գուդար անոնց, որ խոսեին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
0: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
3: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խնցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Աղոթե մեզի համար, ով Մայր, որ Սուրբ Հոգին դևաբես հաղորդե մեզի ճշմարտության լույսը եւ սիրո գրագը։ Փառավորության 4-րդ խորհուրդը՝ Մարիամի վերափոխումը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև որդիդ նման հոգվով եւ մարմնով երգինք վերափոխվեցար։ Բայց ոչ, Քրիստոս հարյավ մեր յալներեն, եւ ան երախայրիկն է ննջեցյալներուն, քանի որ մահը եկավ մարդումը միջոցավ, մարդումը միջոցավ ալ գուկա հարությունը ննջեցյալներուն, արտարև, ինչպես որ աթամով ամենքը գմերնին, այնպես ալ Քրիստոսով ամենքը պիտի վերագենթանանան, բայց յուրաքանչյուրը իր գարկին, նախ Քրիստոս եւ ապա անոնք, որ Քրիստոսի են քալստյան օրը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիքոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս,
2: եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
0: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
3: Օվ Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Սորվեցուր մեզի, ով Մայր, Աստուծո ուղել մեր բոլոր իղձերն ու մտածումները, որպեսզի քեզի հետ գադարելաբես միանանք օրմա Աստուծո հետ։ Փառավորության 5-րդ խորհուրդը, Մարիամի բսագատրումը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև երգինքի եւ երգրի թակուհի բսակվեցար ամենասուրբ երրորդութեն է։ Մեծ նշանը երևցավ երգինքի մեջ, գինմը, որ շրջապատված էր արևով, ոտկերունդակ ուներ լուսինը եւ գլուխին շուրջը բսակմը, դասներկու աստղերով, հղի էր, գհեծեր երգունքի ցավերուն մեջ եւ մոտ էր վիշտերու մեջ ծնանելու, հետո ուրիշ նշան մնալ երևցավ երգինքի մեջ, հուժգու եւ հրեղեն վիշապմը, որ ուներ 7 գլուխներ եւ 10 եղջյուրներ եւ յուրաքանչյուր գլուխին վրա խույժմը։ Անոր ոչը իր յետևեն գկաշեր երգինքի աստղերուն 1/3 մասը եւ երգրի վրա գնեդեր զանոնք, անգանգնեցավ թիմացը գնոջ, որ երգունքի մեջ էր, եւ գպադրաստվեր փզգտել անոր զավակը, հազիվ ծներ, գինը ծնավ արու զավակմը, որ պիտի հովվե ասկերը երգացյա քավազանով։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
0: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս
2: եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
0: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
3: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խնցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Միջնորդ է մեզի համար, ով Մարիամ, որ մենք ալ օրմը երգնքի մեջ քեզի հետ վայելենք Աստուծո փառքը եւ երջանկությունը։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջ լեր քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, եւ արդ, ով մեր Փարեխոսը, մեզի թարցուր քու Փարեկուտ աչկերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով Փարեկուտ, ով քաղցր գույս Մարիամ, Փարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գապավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ եւ օրհնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lievenții.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Չորեքշաբթի 9 սեպտեմբեր 2026 հարկերի ունգընթիրներ Վատիկանի ցայնասպյուրեն եւ Վատիկան Նյուզեն ողջույն։ Այսօրվան հաղորդումի մեջ կանդրադառնանք ինչպես միշտ Լևոն 14-րդ սրբազան կահանայապետի գործունեության, ապա կներկայացնենք Վատիկանյան եւ Եկեղեցական լուրեր։

Մարդկային արժանապատվությունը առանց կգազմեց Լևոն Բաբի հրապարակային ունգընտրության խորհրդազության։ Չորեքշաբթի 9 սեպտեմբեր 2026-ի առավոտյան Լևոն 14-րդ Սրբազան Բաբը Սուրբ Պետրոս հրապարակին վրա գլխավորեց չորեքշաբթի օրվա հրապարակային ընդհանուր ունգընտրությունը, որուն իրենց մասնակցությունը բերին նաև իդալացի և օդարերկրյա ուխտավորներ, որոնց շարքին Հայաստանեն հայ հավատացյալներու խումբը։ Շարնագելով Վատիկանյան երկրորդ եզերական ժողովի պաստաթուղթերուն նվիրված խորհրդածություններու շարքը, սրբազան հայրը շարնագեց խորհրդածել անցյաշաբաթը սկսած Gaudium et Spes հովվական սահմանադրության մասին և մասնավորապես մարդկային արժանապատվության հատկացված հատվածին վրա։ Gaudium et Spes ժողովական սահմանադրությունը առաջին գլուխը նվիրելով մարդկային անձի արժանապատվության գնդկծե, թե անիկա հիմքը և պայմանն է այն արժեքներուն, որոնք այսօր առավելապես կգնահատվին, բայց պետք ունին չգործընծնելու իրենց զգաբը իրենց ասվածային աղբյուրին հետ, որպեսզի զերծ մնան մարդկային սրդի ապագանութենեն հարաճացող հավանական աղավաղումներուն, ասավ Լևոն 14-րդը, սկիզբ տալով խորհրդածության։ Անակնարգեցաբա ուղևորության, որոնց մեջ են ընդգծվեցան մարդ անհատի արժանապատվության հիմնական իրավունքները, որոնք սավան կներգայացնեն մարդկության պատմության ամենանշանակալից էջերեն մեկը։ Այնուամենայնիվ ընթացքը չի ավարտած և դագավին կդիմակրավե հագասություններ, նոր և հին, որոնք արգելք են անոր լիակատար գործադրության, ընդգծեց նորին սրբությունը։ Հաստատելով, որ եկեղեցին իր սադարը գնևիրե այդ ուղղությամբ, հիշեցնելով, որ մարդկային արժանապատվությունը կբխի նույն ինքն անցին էութենեն։ Անաբա մեջբերեց Magnifica Humanitas շրջափերական իր խոսքերը, ուր իմիջի այլոց կհաստատե, թե մարդկային արժանապատվությունը գաղյալ չէ, ունեցվածք է, հարստութեն է կամ բաշտոն և թերեր է, այլ բարգև մնե աստուծմ է, որպես անոր սիրույն արդահայտությունը։ Ուրեմն մարդկային էագին անհուն արժանապատվությունը արմատացած է անոր իբրև աստուծո պատկերով ստեղծված արարածի ինքնության մեջ, որ ընդունակ է ճանչնալու և սիրելու իր արարիչը։ Սիրո ձրակիր և բարգև մնի ան, որ գքերազանցեմ իս բոլորը ստեղծված իրականությունները, որոնք հանցնված են անոր խնամքին, զանոնք կարաբարելու և աստուծո պարքին համար գործածելու, ասավ հուսկ Լևոն 14-րդը, ավելցնելով, որ անց ըլլալը կնշանակե մենք մեզ հասկանալ որպես բարգևմը, որ պետք է բաժնեկցիլ աջելով և հասունալով հյուրընկալության, փոխհարաբերության և ծառայության մեջ։ Կանաբեդը շեշտեցաբա, թե մարդկային արժանապատվությունը յուրականչյուր անձի պատասխանատվությունն է և կբաղանչե զորակցություն և փոխադարձ խնամք։ Հակառակ այն ներկայացումներուն և ընդրություններուն, որոնք հաջող ոտնահարած են ձայն, մարդը գաբրի պարին և չարին միջև շարնակական պայքարմը, այսուհանդերձ այս վիճակը կարելի է դիմակրավել հույսով, որովհետև աստված մարդը գազադակրե մեղքեն և ներքնապես կնրոքե ձայն։ Մյուս կողմէ Gaudium et Spes-ը կհաստատի, թե մարդկային արժանապատվությունը կվերաբերի ամբողջ անձին, որ կազմված է հոգի և մարմինը։ Այս պատճառով մարմինը պետք չէ նկատվի իբրև բարձ արարգամը, այլ պետք է հարկվի և արժևորվի, որովհետև աստուծո մեջ ստեղծված է և սահմանված հարության, նշեց իմիջի այլոց նորին սրբությունը, անհրաժեշտ նկատելով խուսափիլ ձայն արհամարել է կամ թույլ տալ է, որ ան ղեկավարվի մեղքի պատճառած բացասական հագումներեն։ Նորին սրբությունի վերջո երեք կետերու մեջ ամփոփեց Gaudium et Spes մարդկային արժանապատվության արժևորման հայող չափանիշերը, միտքը կամ բանականությունը, որ մարդ էակը կդարձնե ճշմարտության անհակ պնդրողը, խիղճը, որուն շնորհիվ մարդը իմաստ և համախոհություն կուտա իր կյանքին, ապա ազատությունը, որ մարդը կդարձնե իր որոշ

0: نرون بادا سخاندو تیرا گدار. سیرتیال یخبر نرگیف گویرر. آسوزو بادگیروف استغزواد. کریستوسوف یو ایرن همار. منگ استاتادنگ یزاگی یوان تنچلی ارژنا بادوچوم. هانس نرو لانگ خطانلو آیس ارژنا بادوچون. یو باشپانلو زاین انتاتار. آویدارانین لویسینداغ. اصاف لیوان داستن چرورت. یزرا پاگیلوف. خورر تازوچونه. Վգայեցեք միությունը պարսնված աշխարհին մեջ, սավ սրպազան կահանայբետը Ֆոկոլարի շարժումի պարեգամ եպիսկոպոսներուն։ Լևոն 14 սրպազան կահանայբետը այսօր արևոտյան նախքան հրապարակային ընդհանուր ուղղընտրությունը Վատիկանի մեջ ընդունեց Ֆոկոլարի շարժման պարեգամ եպիսկոպոսները, որոնք աշխարհի տարբեր երկիրներեն Հռոմ ժամանած էին մասնակցելու համար միության վգայություն տալ խորակիրով համակումարին։ Անոնց ուղած իր խոսքի մեջ նորին սրբությունը շեշտեց, որ բաժանումներով, բևեռացումով, նախաբաշարումներով, ցեղաբաշտությամբ, կրոնական անհանդուրժողությամբ եւ բռնությամբ նշանավորված աշխարհի մեջ եկեղեցին կոչված է լալու հաղորդության եւ միության նշան։ Կանաբեդի հիշեց Կիարա Լուբիկի հոգևոր ժառանգությունը, որուն կենտրոնական պատկաններ են մին, մարդկային եւ քրիստոնեական միությունն է։ Անոնք գծեց նաև, որ այսօր անհատաբաստությունը դտտուլացն է ընդանիքի, բարեկամության և համայնքի գաբերը, մինչդեռ մարդիկ հագարակ ազատության մասին խոսքերուն հաջախ վախ կսկան իսկապես ազատորեն ապրելու և իրենց համոզումներուն հետևելու։ Լևոն 14 պապը հիշեցուց, որ մարդը ստեղծված է Սուրբ Երրորդության պատկերով, հետևաբար ասուզո այդ հաղորդությունը բնականորեն գտանի նաև մարդոց միջև եղբայրական հաղորդության։ Եկեղեցին իր իսկական գոչումով պետք է լայս միության խորուրդը, նշան և խմորը աշխարհի մեջ։ Ասկե մեկներով սրպազան կահանայբեդը եպիսկոպոսներուն գոչ ուղեց խորացնելու իրենց ներքին կյանքը, աղոտքի, Սուրբ Պատարագի, ժամերկության և Սուրբ Երրորդության ներգայության խոգումի միջոցով։ Այդ հոգևոր կյանքեն պիտի բխի միության վկայությունը, որ կարող է նպաստել աշխարհի մեջ ավելի դևական խաղաղության գերդումին, հաստատեց կահանայբեդը։ Ներկայացվեցավ Լևոն 14-ի սեպտեմբեր 25-28-ը ֆրանսագադարելիք առաքելական ճամփորդությունը։ Սեպտեմբեր 25-28-ը Լևոն 14 սրպազան պապը Ֆրանսա պիտի այցելե իր 5-րդ առաքելական ճամփորդության համար։ Այցելությունը պիտի ընդգրկե Փարիզը, Լուրդը և Մեցը։ Այս նախաձեռնությունը հարաճած է Ֆրանսայի եպիսկոպոսաց համաժողովի նախագահ Ժան-Մարկ Ավելին կարդինալին առաջարկով, որ կահանայապետը հրավիրած էր այցելելու երկիրը, ինչպես հայտնեց նույն ինքն կարդինալ Ավելին 8 սեպտեմբերին Փարիզի մեջ կայացած Մամլո ասուլիսիմը ընթացքին։ Ֆրանսայի մեջ հոգևոր մեծ ծարավ կա, բացատրեց Ավելին ծիրանավորը, ավելցնելով թե ճամփորդության գազմակերպումը հատկապես դժվարին եղած է, ընդամենը 4 ամիս կար միջոցառումները պատրաստելու, ապահովությունը երաշխավորելու և հասնելիք ուխտավորներու մեծ տիվը թիմավորելու համար, դիտել տվավ ան։ Ապահովակրումները և արձանագրությունները ցույց կտան շուրջ 1 միլիոն հավատացյալներու ներգայությունը, որոնք պիտի ժամանեն ֆրանսայեն և եվրոպայի այլ երկիրներեն։ Բացառիկ ընդունելություն ապահովելու համար այցելության բյուջեն բարձրացած է շուրջ 27 միլիոն եվրոյի, մինչդեռ մինչև այժմ հանգանակված է միայն 5.5 միլիոն նվիրատվություններ։ Լևոն 14-ը Փարիզի մեջ պիտի հանդիպի իշխանություններու, երիտասարդներու, մշակույթի ներգայացուցիչներու և հավատացյալներու հետ։ Stade de France մարզադաշտի մեջ պիտի հավաքվին շուրջ 80,000 երիտասարդներ, որոնց շարքին նաև այլ գրոններու հետևորդներ, իբրև երկխոսության և ներառության ուժեղ նշանը։ Ճամփորդության նշանապանն է, որպեսզի աշխարհը կյանք ունենա, ներշնչված Հովհաննեսի ավետարանեն։ Կարդինալ Ավելինի համաձայն այս թեման գոչ կնե պաշտպանելու մարդկային կյանքի արժանապատվությունը իր բոլոր ցևերու մեջ։ Անիկա քաղաքական պատգամը չէ, դիտել տվավան, թեև գուկա Ֆրանսայի մեջ կյանքի ավարտին առնչվող հարցերու շուրջ տեղի ունեցող խիստ քննարկումներու բահուն։ Հատկապես իմաստարից վիդելա Լուրդի մեջ նորին սրբության հանդիպումը եկեղեցվոն ներսը սերային ոդնցկություններու ենթարկված 7 զոհերու հետ։ Լուրդի մեջաբա սրպազան կահանայապետը պիտի ներգայանա իբրև ուխտավոր, ան պիտի այցելե Մասաբիելի քարայրը, լուր պիտի աղոթե, մոմ պիտի վարե և մասնակցի դիրամոր նվիրված տապորին և Սուրբ Պատարագին։ Վերջին հանգրվանը պիտի ելա Մեցը, ուր նորին սրբությունը պիտի հանդիպի տարբեր գրոններու ներգայացուցիչներու հետ և հարգանքի դուրք պիտի մատուցե Եվրոպայի հիմնադիր հայրերեն Ռոբերտ Շումանին։ Ֆրանսիացի եպիսկոպոսներուն համաձայն այս այցելությունը միայն Ֆրանսիայի ուղված պիտի չլա, այլ պատգամը պիտի փոխանցե ամբողջ Եվրոպային եւ ընդհանուր եկեղեցվով։ Պետք է լսենք, թե բաբը ինչ ունի մեզ եսերիկ եւ հասկանանք, թե ինչ բաներ փոխելու կոչված ենք։ Եզրագացուց կարդինալ Ավելինա։ Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայապետը պատումը պիտի կատարե Ակուա ջուրի արվեստի եւ հիշողության նվիրված ցուցահանդեսին։ Հարաճիգա 14 սեպտեմբեր 2026-ին Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայապետը պատումը պիտի կատարե Ակուա ցուցահանդեսին, որով կսկսի Վատիկանի առաքելական մադենատարանի աղետ եւ հրաշալի հնդամյա ծրագիրը։ Նախագիծին նպատակն է խորհրդածել մարդու եւ բնական դարերու հարաբերության շուրջ, սկսելով ջուրեն, որ միաժամանակ կյանքի, գիտության եւ գործանման խորհրդանիշ է։ Հայր Ջակոմո Կարդինալի, Սիմոնա դե Կրեշենցոյի, Ֆրանչեսկա Ջաննետոյի եւ Դելիո Պրովերբիոյի համատրությամբ Ակուա ցուցահանդեսը հանրության բաց պիտի լա 25 սեպտեմբեր 2026-ին մինչեւ 14 մայիս 2027, ուրբաթ եւ շաբաթ օրերը ըստ սահմանված օրացույցին։ Ծրագիրը իրականացած է Ֆոնդացիոնե Ռոմայի համագործակցությամբ եւ Ինտեզա Սան Պաուլոյի աջակցությամբ, հաստատելով Վատիկանի առաքելական մադենատարանի հանձնարարությունը իր ժառանգությունը ավելի մատչելի դարձնելու եւ ժամանակակից մշակույթին հետ երկխոսության մեջ դնելու ուղղությամբ։
1: Լուրեր քրիստոնյա եւ հայ աշխարհեն։
0: Բալիի մեջ իրավարդին հասավ արհեստական բանականության նվիրված գագաթնաժողովը։ Սեպտեմբեր 6-ին Բալիի մեջ իրավարդին հասավ արհեստական բանականություն եւ մարդկային իմաստ միջազգային գագաթնաժողովը, որ կազմակերպված էր Scholas Occurrentesi եւ United in Diversity գողմե։ Երեք օրերու ընթացքին 35 երկիրներ, ավելի քան 200 մասնակիցներ, համասրանականներ, կրոնական առաջնորդներ, քաղաքագետներ, գործարարներ եւ երիտասարդներ քննարկեցին ոչ միայն արհեստական բանականության կարելությունները, այլ մանավանդ զայն ինվաստ մարդուն ուղղորդելու միջոցները։ Ելույթ ունեցողներուն շարքիներ միջկրոնական երկխոսության քահանայապետական Ադյանին Կարդուղարը, որ իր երույթի մեջ իմիջայլոց ընդգծեց, թե արհեստական բանականությունը պետք է ազատագրե և ոչ թե դգարացնե։ Հետևաբար քննարկումներուն առանց կգազմեցին զադորոշումը, պատասխանատվությունը և արհեստագիտության գիտակից օգտագործման անհրաժեշտությունը, հատկապես երիտասարդներու դաստիարակության մարզեն ներս։ Գագաթնաժողովը արձարծեց այնպիսի նյութեր, ինչպիսիք են աշխատանքի ավական, հոգեկան առողջությունը, ժողովրդավարությունը, խաղաղությունը և արհեստական բանականության կառավարումը, առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնելով իմաստության, առողջ հուզականության, կորձոն քաղաքացիության և ապագայի մասնակիտություններու դաստիարակման կարևորության։ Հանդիպումը նաև հրավիրեց հիշելու Ֆրանչիսկոս Պապին Ինդոնեզիա կատարած այցելության և Իստիկլալի միջկրոնական հռչակագիրին ըստ օրակրման երկրորդ տարեդարձը, կապելով Լևոն 14-ի Մանիֆիկա Ումանիտաս շրջափերագանի մտածումներուն հետ, որոնք կվերաբերին արհեստական բանականության տարաշրջանին, մարդկային արժանապատվության պաշտպանության։ Այս ընթացքը պիտի շարունակե 2027 սեպտեմբերին Բրազիլիայի մեջ, որտեղի պիտի ունենա հաջորդ համաշխարհային համագումարը։ Նպատակը կմնա գերդել հարաբերությունը արհեստագիտության հետ, որ կզորացնե փոխանակ փոխարինելու մարդուն ազատությունը, խիղճը, եղբայրությունը և արժանապատվությունը։ Առաջին սուրբ հաղորդություն Բաղդադի Նարեգի Սուրբ Աստվածածին մայր տաճարի մեջ։ Անցյալ գիրակի օր 6 սեպտեմբեր 2026-ին Բաղդադի Նարեգի Սուրբ Աստվածածին Հայկաթողեկե մայր տաճարի մեջ դեղ ունեցավ առաջին սուրբ հաղորդության հոգեբարար արարողությունը, ծերամբ արիաբադիվ հայրնեսես արքեպիսկոպոս Զաբարյանի և արընթերակայությամբ քերաբադիվ հայր Մովսես վարդապետ Դոնանյանի։ Սուրբ պատարագին ներգային Իրաքի քրիստոնեական համայնքներու պատասխանատու նախագահ Դիար Ռամի Աղաջանը, երախաներուն ծնողները եւ համայնքի հավատացյալները, սպիտակ սկեսներ հակած եւ վարող մոմեր բռնած երեխաները մեծ ուրախությամբ եւ բարեբաստությամբ մասնակցեցան սուրբ պատարագին աղոթներու եւ հոգեվոր երկերու միջոցով։ Անոնք նաև նորոգեցին իրենց մկրտության ուխտերը եւ առաջին անգամ ընդունեցան Հիսուս Քրիստոսը սուրբ հաղորդության մեջ։ Այս արիտով արդասանած իր կարոզի մեջ կերաբայձար հայրենեսես արքեպիսկոպոս Զաբարյան ընդգծեց այս սուրբահուն կարևորությունը, մաղթելով, որ երախաներում միությունը Քրիստոսի հետ շարնակվի իրենց ամբողջ կյանքի ընթացքին։ Ան նաև ծնողները խրախուսեց իրենց ծավակները եկեղեցական կյանքի մեջ առաջնորդելու և ամեն գիրակի սուրբադարակի բերելու։ Սուրբ հաղորդության բահը անցավ խոր հուզումով և հոգևոր ապրումով։ Արարողության ավարտին երեխաները շնորհավորվեցան և առաջնորդ հոր կողմի ստացան աստվածաշունչ, ոսկյա խաչեր և սուրբ հաղորդության վկայականներ։ Հիշադակելի այս օրը եզրապակվեցավ խմբանկարով մը հուշանվերներու բաժանումով և եկեղեցվո սրահի մեջ կազմակերպված տոնական հյուրասիրությամբ, ուրախ, չերմ և ընդանիկան մթնոլորտի մեջ։ Աղթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցվո մեջ Սուրբ Պատարակ։ Ավանդություն դարձած աղթամարի ուխտակնացությունը և Սուրբ Պատարակը գադարվեցան անցյալ սեպտեմբեր 6-ին նախագահությամբ Բոցուհայոց Սահակ II Պատրիարքին։ Արտարև գիրագի 6 սեպտեմբերին Բոլիսեն և Արդասահմանեն, հատկապես ամերիկայեն ուխտավորներու խումբեր ջամփայերան դեպի աղթամար մասնակցելու համար Սուրբ Պատարակին։ Այս արիտով դերունական աղոթքեն առաջ Պատրիարք հայրը խորհրդածություն կատարեց զորություն Սուրբ Խաչի կո Քրիստոս, որ կանգնեցիր իբրգություն աշխարհի։ Սա պահեստեզ մեզ համենայն փորձուտենե շարականի պնապանով, ապա կարոզելու հրավիրեց պատարագիչ սրբազանը Մեսրոպ եպիսկոպոս Բարսամյանը։ Հավատ Սուրբ Պատարագի կատարվեցավ Գարկի հանքիստ հայ եկեղեցվո և իմաստնավորի աղթամարա երբեմնի գաթողեգոսության հանկուցյալ սպասավորներու հոգիներուն։ Եկեղեցու մեջ կատարված հանդիսություններն ետքը Պատրիարքին գլխավորած հոգևորական ներութափորը առաջնորդ տվեցավ փակ, ուր հավատացյալներու և ուխտավորներու ամեն ալելույաներով կատարվեցավ հանդիսավոր անտաստան, որ ընթացքին օրհնվեցան աշխարհիս 4 ծագերը՝ Հայոց Հայրապետությունը, քրիստոնյա թագավորությունները և իշխանությունները, երկիրը և անտաստանները, դարբույն բդղաբերությունը, վանքերը և անապատները, քաղաքները և քյուղերը և անոնց բոլոր բնակիչները։ Ամերիկայի հայ ավետարանչական ընկերակցության 107-րդ տարեժողովի ճաշկերույթը։ Ամերիկայի հայ ավետարանչական ընկերակցությունը հարաճիգա հոկտեմբեր ամսույն մեջ 17 հոկտեմբեր 2026-ին բիդի կազմակերպե իր 107-րդ տարեժողովի ճաշկերույթը։ Նշելով մեր մնայուն ասեցությունը սերունդներու վրա, բնապանով այս հատուկ երեգոն պիտի լարիթմը անդրադառնալու Ամերիկայի հայ ավետարանչական ընկերակցության երկարամյա ծառայության, ավետարանչության, գրթության և մարդասիրական ծառայության ճամփով։ Ճաշկերույթի ընթացքին կմեծարվին երկու երախտաշատ առաջնորդներ՝ վերաբատվելի դոկտոր Վահան Թուտիկյան, հայ ավետարանական համաշխարհային խորհրդի նախկին գործադիր դնորեն, և դոկտոր Նուրհան Հելվասյան, նախկին կանցաբահ։ Անոնք տասնյակներ շարունակ իրենց նվիրյալ ծառայությամբ և առաջնորդությամբ նշանակալի ներդրում ունեցած են հայ ավետարանական համայնքի կյանքին ներս։ Երեգոյին համանախագահներն են Լուսինե Անիլյան և Անիտա Բուչակջյան։ Տոնական հայդակիրը պիտի ճոխացնե նաև Նյու Յորք գործող հայ ամերիկյան Չուլալ Ակապելլա երյակը, Տենի Ապելյան, Երազ Մարկարյան և Անայիս Տեկերյան։ Հարգելի ուղդիրներ, այսօրով կփակենք մեր այսօրվան հաղորդումը, զոր ցպրեցինք Վատիկանի ռադիոգայանեն։ Ձեզ մեհրաժեշտ կառնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներուն վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավորյալ Եղեցի, Լաուդետուր Եսուս Քրիստուս։